Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Intersport. Sera vel omtaktu jakkanar tja McKinley til menn, kvinner og bøtten eru heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minns til at intersport.fo allu gjør åpnet.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastisk prus. Gulleklokkar, Toftajek 2, Tofter, Gullevoit.

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunnekodlet, ribeye, hautaske hella, lekkere heimagjørdan, popcornhus og nekvannet. Hvorlek bor av blanta.fo eller ring 32500. Vi gleder dere av bjørn til Gullbors. Vi sutter oss da, Hotel Blantan.

0: Velkommen til Stjøtnene. Stjøtnene i dag fullmåne. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen alle, tror jeg.
1: Takk for det.
0: Det sånn at vi har lagt en svar vel her før i år, og ta lagt en svar ferdig til arbeids og skal avgjøre noen ting, og få det meste gjørst i hese vikene, og så ferdig i sommerfrø. Det sier seg selv at det vil være øyne tog til å gjørst testaur og kromsfrinsene, som man sier, og normalt. Det er noe mal som skulle avgrøyes, og det er avgrøyet til sinnsen, og så er det også at vi får takke løsene til fætter i. Men tinsen fyrer så hjem, og så driller jeg en landstorsmann og sier, ja, nå får jeg ditt ferie at du sier nei, nei. Som landstorsfakt får jeg ikke ferie, vi må arbeide og være klare til å søke vi tog som vi skulle komme vi. Og treffe oss, og så tjekk hva tenkte vi tog. Men 8000 normalen som er til vittjerar og som en fær falsk attack av sin tur døyran til som en sosial og milon til etter her vi sjåfartslevene som skal brøytas attor etter her vi at løyv nu langt til tutsjoar, rotland til tutsjoar av løyver. Og vi nevnte oss ikke søgnast det er vi tutsjoar av løyven og det er bare rotlar til ikke sånn at det skulle fornutsjast ordentlig akkurat og er til Tei køyre, og så fer man det for langt, og tar det trett, ar og mar. Så den helt av er i kosfer. Er hett at han ratt maten er gjerra tingene på? Hvor er det bo på den?
2: Ja, det vet jeg. Jeg kan ikke gjøre det, så jeg har hørt hva det er i mimersingen av er i. Og jeg har hatt det for meg å vinne Ben Arbo som sier til at dette var jo bare... Hetta var ju bara ett en boskaprum var man visste ju vad för skiva man skulle ha och så hade man bara fast vid det som är och så gjorde man en liten reglering vid det man häckade hon lite man häckade Jedstuna vi simlar
0: Det tog inte att vara kommande i dag här, tog man inte just det.
2: Ja, det låg bara tutsche eller så. Annars var man samdrummet, det skulle vara 8 och nu det blir tutsche. Och tog det trots här om ånöjd så där klart det att han ånöjd, hon är suttja i Seljana flöjt, någon här och i. En första bäglande säger till att detta var inte rätt att gånga vid till. Att 8 år det var ringt nog, men jag såg att häckade upp i tutsche. Jeg så på det verre tog det jo, som anker har langt sagt, en egen gave ut til Fai om hese her store virene som også jo suttet i dagsens handel i det at det jo millioner som vera flottar eller vera latnar ut til noe fra som kommer at omsitte der. Så til veldig skiljande at Berglandet sier Janaflösten sier en malør nu, men her sverre er så får man vinne at Hetta var slagur samgangsjælun, hetta var það som flokkur var heitt ís undir við og tói trókta þessi undir við að hekkað upp til 20 år. Men ég kan sé hún rétt í einu til þegar að mann hefur ángar funnir í það hverja skipa slokk nefa. Að svo okkur hafa haft hana samgangu síðan í 4 år nú, eller knapplega 4 år, altså undarfarna samgangu. Og hun fann ikke sin egne beinløse spørninger om hva som skulle gå skip og grafistivinne. Altså, skal det være

fra Eidsne. Nytt til på spillet Heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song, 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er Heimasyn og Eidsne.fo og les til på spillet. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar fylkesjur? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFix helt sterkeste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensere og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vast þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttlingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spjallur saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Mach läcker sommarmälskra och husagare och hålla brantan. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcorn noise och neck vanna. Håll läck bor och brantan.fo är det ringt 32500 med gliokon av bjöd och gudbors. Vi suttas då, Hotel Brantan.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Hvis du, at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluglugur.

Jeg var tjuframt grønn av årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjen igjen, og nyer tjattlaren borsterbeina henne til nå, og tetta hål i av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ui. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lausn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svinakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Følg bort av blanda.fo eller ring 32500. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi søker til Hotel Brandan.
3: Følgte omfær i marsjadalene av FMI. Søker kvalitet klokka Holkun Shea sier FMI fra Dysten og Skala. Her Skala og Norsjø Vester bretter sammen. Lærdagen blir vi klokken 3 og Gundadal. Her HP og Bukkjøk og spiller, og enda i klagsvik klokken 6. Det stedet mellom KOI og EBC. Lørdag og FM8, tutt fotballsradio.
4: Områdene sin samstarve, Romarvik kommune, Eirtransport, Torsana kommune, Malarmarstern RND, Kristian Grøtene og JFK.
5: Utrotteren av FM8 Stolaver av Movi.
6: Vast du att safaritransport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
7: Från Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutsche är vi tarra, är femta generation vi tarra och den första som kör upp rent el näkrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåvom plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 950 kronor så kommer du gulven till Berg Motors och upplev nutja Suzuki EV Tara. Läs mer på bm.com.

0: twee, tofter, gullevoit.
1: Klockan är 12, här är du inte av FM1.
2: Værskfall en møvelodje som vi nå får at områda nærre. Til å si Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelpere Fjellandon, etter at skjemenskottet som var lagt frem i Jarv er havnet av Bavon Pørston. Per Martin Gregersen, formøver i kommunale arbeidstjevere Fjellandon, og Marie Antonsdøtter, forskvinne i helsehjelpere Fjellandon, brekket og beg i skjemenskottet som skjemenskottet leier frem for deg i Jarskvalde. Skjemenskottet som var gjort, hun enda i urslita leist stått fyrir klokka 6 i Jörskvöldi leist semestånden og semestoppskott fyrir parstannar, men det var grøtt at bægir parstannar ikkje tåg undir við uppskottnun var grøtt på ena vei. Semestoppskott gjeld fast i karmen som vi 12 fagfellu hafa lagt og bursa seg fra onkrar smarri undlåtsing som størst seg ondkje viri hefur. Det kunne vi alls ikkje gautaka, sier Marie Antonsdøtter vi kring kvarpen. Forskvinnan i halsjåpare fredagnon er skjere av nøgd vid semina som andre fagfulla har gjørst vid futsamalareie, og hennar fele ikkje pastor av. Tann semjan vid gjørst har vi ikkje hava haft frujar samrøyngar. Tvørstur møte hefur semjan spent bøyn fyrir okkara samrøyngon, sier Marie Antonsdøtter. Øyste kommunala arbeidsgiver av fredag hefur reka semjensoppskottet. Stotta vimerkjengen fra KAF i Jarver at Sims oppskottet var og dorst, sier Per Martin Gregersen i SMS-båen til Kringvarpen. Og så var det 402 kvelder som lødde opp øynene i grintene som døg i Santageri og i havn i Jørskvalde. Talen om største grint som drepen i havn, så gjennom 1894. Största grinden som skrasat i havn døg i 3. august i 1873, ta døg i 619 kväll i havn, som tillsammans var 4500 kinn. Ta bo omlagt 1200, eller mittlens 12 och 1300 folk i havn. Första grinden som skrasat i havn sambart gamla grinda haktullon, døg i 2. september i 1790. Ta døg i 50 kväll som tillsammans var 500 kinn. Og til verre staurar bøy jeg gjer grinten opp, så dei bøyne i Santa Geri Jørskvalde. Jeg og Bjørnsene vil verre få fordalt nekvå kvelner som ligger av Vestare Brygge i havn, og bøye etter å være skarner opp. Kari Torstensson, virskende sysselmauer, viser også at det vil bli tøtning å slippe av vi alle grintene. Tøyer og fløyre kveler færne ut til ærer kommuner, og nå til Vestmanna. Sorengar var røysni áhugir að fá búr sér á grintinni og arbeid hefur verið við allan fyrrapartin að finna hana lausn fyrir að fá grintina súr fjör. Þetta hefur ekki borja máls í súslumæðurinn og í fyrsta lægi vil smýril ekki taka móti lastbílun við grint og í slugtu dálkarvilla. Rönt hefur verið að finna æra lausnir, menn som skilst hefur þetta ekki borið til. Nú leggja þeir sænastu hónda arbeid við að fá að selanar klarar og Kari Torstensson sér við portal FO að þeir mýja eftir að fá selanar út nú klokkan 12. Men ánkjör að þeir var stúja öll som eru áhuga fá að grind við að færi út af vestar og brytja og 17. Parstinu í dag. Og lögreglan tæg og sérskvöldi tvær grinda meldmælarar som blanda sig på í drapi af springarinn í Kvalvík. Það heldur sig ekki utan fyrir þær gýringar og det grint og ikke som sysselmøveren har sett. Vaktløyene av politistøyen sier at høyre handtekner for ikke halte til på som sysselmøveren har givet. Nå er arbeidet ved skuldsettingen med utdømmen som at han til å være bød. Og i grinten i Sandarkir i havn var ønsken fra på han om nækren som leier seg ut i drapet. Men stedfest var at han er tverd til at trutter droner flå opp i drapet noen. Men det var til å kjøtte bostrater, så det er ikke å finne det hvor stort det er i munnen. Og i springkaradrappen under skala 4 var ikke fratt om nekran som øvrig var i springkaradrappen. Selene fra grinten i havn kom altså ut nå om taltøyene, hivetørsene kommunen bor fra. Og jar var landsprøven for 900 millioner kroner skjelt. Landsprøven er skjelt i fyrjen og utenlands bor landsbanken fra. Peningren skal brukes til å rinde et lån atter på 900 millioner kroner som fettet til Gjaldingar 19. juni. Nå lån er et 4-årig standtande lån som fettet til Gjaldingar 3. juni 2032. Avgjørende rentan er 2,85%

0: og kursen fyrir lani 95,90. Det vil si at effektiva rentan 2,89%. Effektiva rentan tegir etlit at bei aljavandi rentene og kursen hon. Effektiva rentan av trujar og landan som verið galt i 18. juni 3,6%. Det vil si at rentan av 94. landan 0,6% stil lakre. Rentestøy fallet neka i 2023, til landet, eller søyan fallet 2023, til landet fallet til gjalding, det som fallet til ta i landet, som fallet til gjalding av etikje. Landsbanket farger og Nordea-banket har vært fire røyga landtøkene, sølende landsbroen og tjekkbær i kjøtt og vel, etterspåningen etter landskassans landsbroen, hver måned større enn til 900 millioner kroner som tørver hver år. Amerikanske grunnen, The American Scandinavian Foundation, hever stålna en av nødja høyerslønn som vil oppkalle etter føreska togjernom, Torit Sigurdar døtter, professora Emerita av fergemålstøltene av frøska personen. The Torit Sigurdar døtter Translation Prize høyer her beste togjengar ur føreskån og islandskån bøkventon til engst. Vi vinner ikke noen fylse av $2,000 et høyestesende bronso og utgav i Scandinavian Review. Grunnen skriver at hun skriver at henta høyestlønnen gjør det mulig ved gavemeldene fra virusløna togjæren og skalte noen Randy Ward, som tverfyrer finnes i den nøytige Christensen Prize. Og så det Norgesen om vikskiftet, og 8,5 spatsmanninger melder til kapprøveren av Norgesen, som første kapprøveren etter kappinger Are. Det var selvfølgelig til å være i disse stedtro røverne Are, men nå den ordentlig første røveren av sjøvnen, og han blir altså Norgesen om. Spatsmanningene tøtje og færre enn i fjør, ta 8,5 spatsmanninger ved vi i Klagsvøg, av årsens første fargemaster røveren. Hinveien så det hele 36 spatsmanninger vi i år. Starskottet til første røren ljøver klokken 15.20, ta femmene før til Trondtjøn, 14.16 av rekva. Etter atlan rekva femmene før til kvinnen, sørste røren, og han stentur til å begynne klokken 18. Starskottet til Tutsjemannen først røren er Ormer Lentje, og han har batteren skulle røyne at teka klakskynsen av Heimarskjekve, ljøver etter atlan klokken 17.40. Ormren hefur okkur að prekva, nú þau eru komnir aftur, men ég vant ég að klagsingin hefur okkur útistandat við Hánabatinn, svo vil nekku í Klagsvík, en þá segir Sarita Kristina Hansen og í Kappröra sentinsinni mittlinn tötsinni, tóstægin. Största bröytingin ser út að vera 26 manna fyrir við kvinnun, her jampardur tja knörri ítsir við í ár. Og í fjör höttar bæra höstfisingar rekvi möti, men í ár letja 26 manna fyrir til starst í Klagsvík. Og i fjörra og nuttio batar fimmanna personen om tja kvinnon, men i år är tälle minkan nir i fem. Och det är alltså kapprören av Norge stävnen som verur leja dig igen. Väcker i tjocken låg till låt till frukslåt av landsningen minn i en 8 meter om sekunde skutsja eller halskutsja och iver över torst. Utan dig in i stövun små eller halskutsja särliga västan fyra och norran fyra. Fyrra parten morgen er lavevor, og hittil ligger mellom 8 og 13 hittast i. Jeg ser vår tøynt nå etter noen, og klokken... Etter tøynt nå klokken 3 har vi firma kapping stand, den sporene kapping, og vi tar tversendinger ta mellom 3 og 4. Og at han har tøynt nå klokken 5 i dag, altså klokken 17.15, tar det B6-tred og verspe som er skromne. Bit vi rett og slett inn til klokken 15.
1: Fra Intersport. Nekt nytt linnandora heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg er større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøk. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och elektroi av telefon 35 54 30 eller skriva till Ockon av bilrött, kulavensel.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i återkommet. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en pris.
4: Vær du kveld? Det er Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.

tek sær at tryggjarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Og legg tui av lakk.kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplev Nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Kliokun, a bjohet e këtë bosh. Bisu që ata, Hotel Brandan.
1: Eshtu mol, hever høpune, turra hu, et la vëtta krampar, blanda happy hydrate vi vattne, njot fryska smatchen og føl månen.
2: Skulle høre noe kjeftast, sette seg i samband med gulliklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nudje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leta du etter noen elektriskon SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivóðarinn.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og færtar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje gott nok.
2: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikkje. Jeg får ikkje eller bestemma meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussen til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndje der opp for til fra samlige prøys.
3: Vær du kvæl? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådelig og klarer til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt. kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30 Vensel Bidre
5: Fra Bergmotors vi helt elektrisk Nudje Vitara femte generasjon Vitara og den første som kører opp av rent el nekrant og i Leitet du etter noen elektriske SUV ved Goen Plosse, Komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nødja Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
6: Fra portalen, nødj løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 8.

0: Av vallarinn í Sandavogi almennt tíðnu Núslum. Vi hesnu voa kommuna finnja eitt nýtt og vel útgjört útrata ökje som bæði skal vera en gavur karmur virksemi í nærumhverfinum og vera við til að fyrirraka kommuna til ökjalausnar í fyrjun næsta ár. Samt flóbalsvallarinn í gjördur samstarfi við flóbalsamalt fyrja og lukur allt sjá að kröð til stranda flóbalt. Endamáli verið bæði að skapa gáar karmar til venning og kapping og samstundu styrstjó mot virstjó fjöldbrötts útrátalúi í kommúnni. Og í samband við upplætingina skipa flóbalsfélagi Drottur fyrir kappingun af öllunum 17. Partin byrja verið klokka 16. Að Bjarni Fríur borgar sjóri klippist nárin. Svo ég hann vera kappingar fyrir börn, kapping fyrir áraund og í öllun aldri og en kapping fyrir raundarlaugarar. Æsni verið grill og kaffi á stenun og öll er velkomin omna vallarina. Og langt veit að vikskiftu fyrir flóbalsambandi æsni að hafa venningar að nútja vallinum fyrir U18 og U20 landsli som í samt flóbalti. Það underskrikar tötningin að nútja vallinum og kjöfur samstundis ungun laukarinn gáður umstöfur að venja og menna sig á heimlíjari grund. Amerikanski grunnurinn til American Scandinavian Foundation hefur stóna eina nutja haugjuslön som er uppgall eftir föreska tójarnun Tórit Sigurðar Dötter, professara emerita af fyrjamálsdöldinni tja fröskapartsetrunun. The Tórit Sigurðar Dötter Translation Prize hærar bestu tójingarnar ur föreskun og íslenskun bókmentun til engst. Vi vinninsnum fylgja $2,000 eitt haugjusteknu í bronsu og utgavu í Scandinavian Review. Grunnen skriver, Tvinda skriver, jeg henter høyeslønnen i kjørt møvlig ved gavemiddelene fra virslønnen lønta togjern og skaldnen Randy Ward, som tverfyrer finnes til Nadia Christensen Prize. Og så skal det se fra klokken 16 i dag, vi er på en løs sending om utlenska arbeidsmiljø i Førjøen. Sendingene passer av senteret inn om fast track og utlenska arbeidsmiljø som vår senter har en søgnast av vel. Etter åttanda og søgnast av sendingen i Røyne. Gjester ved Jakob Vestergaard, nu er han til landstorsmæver i utlendingamalen. Øysene ved Stefan Løtjen, som pastor av en løgtingsnænd, som ved han valg å gjøre. Og det er mulig å gjøre vimerskar til at det kan sendast inn av telefon 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Og så det vekkri sjåkon til Sia Sintren om man av Mjørsk om man iver havna akkurat nå, løyte låt til frukslåta landsningi, men inn 8 metrar, skutt eller halskutt, ja, iver hver torst. Og nå ut av dagen, i støv og små eller halskutt, ja, særlig av Vestanfyrre og Norranfyrre. Fyrre part i morgen sier han, eller vi var 8 til 13 sti. Jeg svar tøyen i øyterne, vi var at vi tøyen til klokka 17, men nå bant etter at luskene har vært, så fer vi til hva firma kapinsene, og vi får ha tver kappingar i tøymannen her mellom 3 og 4. Som sagt, vi har vært atøy tøynt om klokkan 16.
1: Portalen. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hev du brug for skundflottninger, så ring til Safari, tog vi kjer av bygetøyene stytre.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattlander, timpervindøy, trealovindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Get a liquor up at this, Håkon.
1: Jeg vet ikke hva vi skulle gjøre, om vi skulle utsette det til i morgen.
2: Vi
1: kaller ikke. Vi har vært sønt av troblokken vi teknisjonen, men kunne vi gjøre et omvatt i morgen? Ja, jeg halte vi må bare gjøre at jeg sier at vi vendt atter til Fellowship og Spekt.
3: Ja.
1: Og så synes jeg hva det henter. Og vi tar kan dommeren til hverandre støve til om vi gjør noen spurninger etter at støven vi som er nå.
3: Ja. Vi ringer til Line at han har kjøst videre rundt av arbeid, og så finner vi den andre årsen.
1: Ja. Tilverre, vi stekker an nå, og jeg vet ikke om vi klarer at vi tar bare alle sendingene etter i morgen.
3: Ja, akkurat.
1: Ja, halte dere til å gå her, men vi venter etter i morgen, vi spør noen kapisjonen.

Hjá Bergmotors eru við hægt elektrisk. Nútje e-Vitara fymta generasjón Vitara og tann fyrsta som kører upp a rent el negrant og í. Leita du etter enn elektriskun SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteti ur bara 244.905 krónum, så kommer du gulven til Bergmotors og upplif nútja Suzuki e-Vitara. Les meira á bm.fo.

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer øyne dere, jomfruomere, østers, durok svunakodlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekvanna. Hørlek bor av blanta.mefo etter ringt 32500. Vi gleder dere av bjørn til bors. Vi sutjer da, Hotel Blantan.

0: Ja, det er det, og jeg kan eisen si at det flere av henne tølfellene, eller henne etterfellene, som eisen har vært langt nå skrive under, eisen i Arnvik, og akkurat for eisen i Gjerrat den kommende dagen her. Så at, ja, det frigjør, og så langt som man sier, karmeren på plass, så vant de ikke til at det var noen øvrig som så, det vant de ikke.
1: Så selvfølgelig, jeg får takke deg for du er stundere, og vi sjokken her FM8.
0: Ja, men gjør så vel.
1: Takk for det. Sier altså Sune Selfas, som formøver i størrelsefellene nå. Verkfadler en møvelodje som vi nå får at områda nærre. Det sier Marie Antonsdøtter, forskvinne i Høyserapere Fedanen, vi kringkvarpe etter at semingsoppskåttet fra semingsstånden i Ræka. Per Martin Gregersen, som formøver i kommunale arbeidsgivere av Fedanen, og Marie Antonsdøtter, forskvinne i Høyserapere Fedanen, Ræka og begge semingsoppskåttet som semingsstånden leier 4 dager i Gjørskvalde. Stått 4:00 i Gjørskvalde leier semingsstånden og semingsoppskåttet for parstanar, men nå grøtt av begge parstar Ræka oppskåttet. Semis oppskott helt fast og i karmenon som tall fagfylle av lagt og borstår seg fra omkron smarre omtlatsingon som stør seg ikke vid i hava. Det kunne vi altså ikke gautekka, sier Marie Antonsdøtter. Forskvedan i helsehjelper av fedan sier avnøkt vid semina som ånder fagfylle av gjørst vid futsjamalari og henne av fele ikke er parstre av. Tann semian har gjørst at vi ikke har haft fruier samrøyngar. Tvørstrøm er måte har semian spent bøyen for okkara samrøyngon, sier Marie Antonsdøtter vid kringkvarpe. Øystein kommunale arbeidsgiver av fela i Ræka i Semens oppskott i Gjørskvalde. Stått av vimersing fra kommunale arbeidsgiver av fela at Semens oppskottet var utdorst for jokken, sier Per Martin Gregersen i en SMS-boven til Kringkvarpe. Og i Gjør var landsprøv for 900 millioner kroner selt. Landsprøvene var selt i Førjen og Åttalans, boer landsbansjen fra Øydea. Peningene skal brukes til å rinta et lån attor på 900 millioner kroner som fettler til Gjaldingar 19. juni. Nødja lån er 4-årig standard lån som fettler til Gjaldingar 3. juni 2032. Aljavante rentan er 2,8% og kursen for lån er 95,90%. Det vil si effektive rentan er 2,8%. Effektive rentan tenker etter at bære aljavante rentene og selv om kursen om. Effektiva rentan av trojarlånen som vi galt i 18. juni 3,65%. Det vil säga rentan av nutja av fyrarlånen 0,66% til lagre. Rentestøy fattelig siden 2003 av hitlånet var tidsje, det som fattelig til Gjaldingar 19. juni. Landsbanken Farja og Nordea Banka og fyrirøyga landtøkna, Sølan og Landsbroen gikk bare i kjøtt og vel. Etterspurningen etter Landskassans Landsbroen var månande større enn her 900 millioner kroner som tørver hver av. Og i dag er nødt til sandflåpelsvattleren av vattlårene i Santavei, allmenntidsen og Norslån. Vi hesene i våre kommuner finner ikke et nøytte og vel utgjørt utrettet øke, som begge skal være en gode karmer om virksomhet i nærumkvøvnen, og være vidt til å fyrrøke kommunene til å ikke løse der i førjene står. Samt flåbalsvattleren er gjørt til samstarve ved flåbalsammet førje, og lykker alt kjøve krøv til samt flåbalsvattler. Enda mål har vært begge at skapa gode karmer til vending og kapping, og samståndet styrke om et virksomhet og fjellbrøtt utrettet løv i kommunene. Og i samband med opplettingen av Kipa Flåbadsfjellet i Drottor for kapping av Vøtlenån 17. parten i dag. Byrjer verkt nå klokken 16, tar Bjartin Prior, Borgarsjøver, klippte snøren. Så igjen være kappinger for Bøtlen, kapping for Aurønt i Vøtlen Altre, og en kapping for Røntarløykere. Øystein vil grill og kaffe og stenen, og Vøtler velkommen om man har vattløyene over vi. Langt var etter vikskiftet for Flåbadssambandet førje, Øystein at det var vendinger av Nutja Vøtlenån for O18 og O20-landsline i samt Flåbadte. Til å undersikre tøtningsen av Nutja Vøtlenån utgjøver samståndes ungen løykeren gauer omstøver av vennige og mennesker og heimligere grunn. 8,5 sportsmanninger er meldt her til kappraveren av Norge Stevno om vikskiftet. Det er å tøtje fargen i fjørte 8,5 manninger var vi i Klaksvik til årsens første fargemøstret Røver. Hinn ved inn så er det hele 36 badnamanninger vi gjør. Startskottet til første røveren ligger klokken 15.20 og tar 5.40 til dronjen, 14.16 av Rekva. Etter at han Rekva 5.40 til kvinnen, seneste røveren klokken 18 leger det inn. Startskottet til tøtjemannen første røveren er Armin Lentje og Hanna Patrin skulle røyne å takke

Dagsvisin sin á heimasjekvi ljóðar eftir allan að vera klokkan 17.40. Ormurinn hefur okkur að prekva nú þar eru komin aftur, menn ég vanti að klaksvisingur hefur okkur útistandan við hánabatinn, som vil nekku klaksvig en þá, segi Sarita Katrína Hansen og í kapparararsendisinni tja kappanganleitinum tja okkur mittlum tursdegin. Största bröjtinn sinns er útla vera tja sex mannaförum við kvinnun að jambardur tja knörri í kyrr við í ár. Og I fjör höttar bæra høstfisinga rekvi møte, men I ár letja nuttjo seksmanna fyrir til starst á Klaksvík. Og I fjör hefur nuttjo batar I fimmanna forsøver nun tjært kvinnon, men I ár tali minka nýr og I fimm. Og så var da sendingin fast track som om utliska arbeidsmei I fyrjun. Sendingin parstri av sendingin fast track og utliska arbeidsmei som sendar Arne Søynasta løgtis vel. Hetta skulds vera 8. og Søynasta sendingin og I røyne. Vi høttum nekka av teknisk kontrolbeløyken og det, så vi senda sendingin klokkan 16 og I morgen. Gestur var Jakob Vestergaard, nu han til Lastur som I utlendinga malum. Altså klokkan 16 I morgen vi sendingin som Grekar Sturus Magnussen legger til rattis. Og så færer vi vujar her. Skal lese enten nyår. Arne Kodlevekre, så skal jeg lese henne kunnskjer, og hun fra Tausana kommune. Enn fitt av grint å få av Vestare Britsjå, og alle I landet nå velkommen til havner å få av seg et kåk. Tausana kommune. Og jeg kan takke deg som heter fra Tausana kommune. Enn fitt av grint å få av Vestare Britsjå I havn, og alle I landet nå velkommen til havner å få av seg et kåk. Tausana kommune. Så det vekkere, ut av det inn det seg en støv om små eller holdskutja, særlig av Vestanfyr og Norrafyr. Fyrre rapporten morgen, eller vi var hit fra Lykkemiddelen, 8 og 13 hittast I. Jeg ser vore tøyntene av etter noen. Jeg skal minne at nå, at han av Lykkene så det på 36 varspe som av skrone. Vi vet vi at vi bare Gunnar Johansen og Åtten Gregersen, av midt I morgen med tøyntene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vast du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflutning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
2: Gjør det ikke for jeg ringa fella venu. Leger deg inn og sunt deg inn ut i havnadel. Jeg hører. Kom og tid vi.
3: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yogara, aigen.fo og les tilbåsblei. Aigen, et sinter hun allier.
4: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående på bilrøkt.venstre.fo.
1: Det har vært her nødvendig vinter, så det er så samband ved guldrøkker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. 12.2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluvaid kan det best.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.